ẹṣẹ́ ta lọ lè dúró. If the Lord should mark iniquity, oh Lord, you shall stand. Ta bá ní kásá mi ẹṣẹ́ ta lọ lè dúró. If the Lord should mark iniquity, oh Lord, you shall stand. Ọ̀rẹ́ gbàdúrà kíre.